0: حبيب فداك انا والسنين اللي جايه فداك قلبي اللي حبك
1: حبيبي فداك انا.